ditagadimi talang tagadimi tagadit tagadimi tum ditum ditagida tagida tagida tagida. Tagida tadimi tajanu tanu tajam tajam tajam tagita. Tagadam tatagida tagida tagida. Tagida tagida tum. Tagida tagida tum. Tagadimi tagadimi tagada tagida tum.